Bang Andung keparat Andung yen pancen kowe darbe watak satrio sekti mondro kuno ayo adepono aku iki tampanono ajiku lap sayuto.